Samo na jedno mjesto. Samo na jedno mjesto. Samo na jedno mjesto te mogat da badat zajedno.